0: Še onda kad se onda sastanemo.
1: A tako uz ugodnu atmosferu, dobro jilo i pilo i hrvatsku muziku završava prva priredba ljetošnje serije Tamburica uz oganj u Srednjem Gradišću.